0: میٹنگ کے دوران اس تجویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذکورہ ایوانی تجارت نے کہا ہے کہ مغربی بنگال میں پر امیدی اور مثبت رفتار کا نیا ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے، جس سے معاشی ترقی کی رفتار تیز کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی ستائش کی اور اولمپکس کھیل کے بڑے مقاصد متعین کرنے پر زور دیا ہے۔ کل نئی دلی میں منعقدہ NDA کانکلیو میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے نوجوان ایتھلیٹس کی حصول یابیوں اور بھارت میں کھیلوں کی تیز رفتار ترقی کو اجاگر کیا۔
1: بھارت دنیا کی بگیسٹ اسپورٹس لیگ کی دھرتی بنتا جا رہا ہے، آنے والے سالوں میں ہماری یہ کھاتی اور بلند ہوگی۔ اولمپکس کے لیے ہماری تیاریاں بھی بھارت کی ایسپریشن کا ہی پرتیبمب ہے۔ ہمیں چھوٹا نہیں سوچنا ہے، ہمیں لکش اونچے رکھنے ہیں، انہیں پراپت کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دینی ہے۔
0: امریکی فوج نے کل ایران میں کئی ٹھکانوں پر پھر سے حملے کیے۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ ایران کی لگاتار جارحیت کے تناظر میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے یہ حملے کیے گئے ہیں۔ لڑائی ختم کرانے کے لیے مذاکرات بحال کرنے کی کوششوں کے باوجود مغربی ایشیا میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ بحرین، کویت اور اردن میں جہاں امریکی فوجی متعین ہیں، ایران کے حملوں کے چند گھنٹوں بعد یہ امریکی حملے ہوئے۔ ایران کی میڈیا نے ملک کے جنوب میں بندر عباس، سرک، میناب اور قشم جزیرے میں دھماکے ہونے کی اطلاع دی ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تنبیہ کی ہے کہ ایران کو تعطل کا شکار مذاکرات کی قیمت چکانا ہوگی، جبکہ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے نے کہا ہے کہ ایران دھمکیوں اور دباؤ میں آ کر بات چیت نہیں کرے گا۔ ادھر ایران کے پاسداران انقلاب نے تیل ٹینکروں اور کمرشل بحری جہازوں سمیت ہر طرح کے جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، کیرالے، ماہے، اڑیسہ، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں بعض مقامات پر آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات محکمے کے مطابق دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، پنجاب، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے اور اولے گرنے کا امکان ہے۔ یہ تھی خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
2: شکریہ اسد اللہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کو طویل ترین مدت تک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بھارت کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سمیت متعدد ممالک کے سرکردہ رہنماؤں نے وزیر اعظم کو مبارکباد دی ہے۔ روزنامہ پرتاب نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے اس بیان کو صفحہ اول پر نمایاں کیا ہے کہ زمینی سطح پر قوانین اور پالیسیوں کا نفاذ ہی اچھی حکمرانی کی کلید ہے۔ انہوں نے سول سروس میں خواتین کی بڑھتی ہوئی نمائندگی کی بھی ستائش کی۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انڈیا سرکار کے گزشتہ 12 سال کے دوران 25 کروڑ سے زیادہ افراد کو غربت سے باہر لائے جانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار کی پالیسیاں درست ہیں اور وہ صحیح سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ انڈین چیمبر آف کامرس مغربی بنگال میں 1,00,000 کروڑ روپے مالیت کی سرمایہ کاری میں سہولت پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے شمال مشرق مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے، اڑیسہ، کیرالا اور ماہی میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتی کھلاڑیوں کی کارکردگی کی ستائش کی ہے اور اولمپک کھیلوں کے لیے بڑے نشانے طے کرنے پر زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔
3: میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ شروتاؤں اب پرستت ہے آپ کے میل پر آدھارت کاریکرم آپ کے میل آپ کے گیت۔

انشا جی نے اپنے کالموں اور خطوط میں سماج کی برائیوں پر اتنے ہلکے پھلکے انداز میں چوٹ کی کہ سامنے والے کو برا بھی نہ لگے اور بات دل میں اتر جائے۔ وہ خود کو ایک درویش کہتے تھے، ایک ایسا درویش جو سب کی خوشیاں چاہتا تھا لیکن اندر سے خود بہت تنہا تھا۔ انہوں نے لکھا، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا، اس دل کے دریدہ دامن کو دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، جس جھولی میں سو چھید ہوئے اس جھولی کا پھیلانا کیا۔

0: वोटरों का इजाफा हुआ है। इन्वेस्ट यूपी और इन्वेस्ट इंडिया के दरमियान कल एक अहम मीटिंग हुई। इन्वेस्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर निवृत्ति राय की मौजूदगी में मुनक्किदा इस आला सतही मीटिंग में रियासत में सरमायाकारी के नए मौके तलाश करने और दोनों तंजीमों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने पर तफसीली बातचीत की गई। براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور سہولت فراہم کرنے کے لیے مشترکہ حکمت عملیوں پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فٹ بال کا دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ فیفا ورلڈ کپ 2026 آج سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ 19 جولائی تک امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جائے گا۔ یہ فیفا ورلڈ کپ کا اب تک کا سب سے بڑا ایڈیشن ہے۔ اس میں پہلی بار 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس سے پہلے کے ایڈیشن میں 32 ٹیمیں شامل ہوتی تھیں۔ مقابلے میں مجموعی طور پر 104 میچز کھیلے جائیں گے، جن میں 72 گروپ مرحلے کے اور 32 ناک آؤٹ میچز شامل ہیں۔ فائنل 19 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ ریاست کے گورکھپور، جونپور، امبیدکر نگر، سنبھل اور پیلی بھیت سمیت کئی ضلعوں میں گزشتہ رات سے تیز ہواؤں کے ساتھ شروع ہوئی بارش سے لوگوں کو امس بھری گرمی سے راحت ملی ہے۔ کچھ مقامات پر رک رک کر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس درمیان محکمہ موسمیات نے آج اور کل کچھ مقامات پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بوچھاریں پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन तेज की। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

میٹنگ سے تفصیلی خطاب کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ایک بہتر تعلیم یافتہ اور ہنرمند آبادی بھارت کی ترقی کے لیے لازمی ہے۔ مغربی ایشیا کے بحران سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب لہری نے کہا کہ وزارت خارجہ صورتحال کو مناسب طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے، جبکہ افرادی قوت کی ترقی پر مرکوز توجہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تبادلہ خیال کے دوران شمسی توانائی، جوہری توانائی اور مینوفیکچرنگ پر بھی خاص طور پر توجہ دی گئی۔ نیتی آیوگ کے رکن راجیو گوبا نے کہا کہ تبادلہ خیال میں ایک اور کلیدی شعبہ منصوبہ بند شہرکاری تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ نیتی آیوگ ملک میں شہری حکمرانی کی کایا پلٹ کی غرض سے ایک ایجنڈا تیار کرنے کے سلسلے میں مختلف وزارتوں کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ مرکز اور آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں کے درمیان آج ایک سہ فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے تاکہ آسام ناگالینڈ سرحد پر خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کی سہولیات شروع کی جا سکیں۔ اس معاہدے پر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما اور ناگالینڈ کے وزیر اعلیٰ نیفیو ریویو کی موجودگی میں نئی دلی میں دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے اس معاہدے کو ایک تاریخی قدم قرار دیا جو تعاون پر مبنی وفاقیت اور قومی مفاد کے جذبے کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قدم سے خطے میں تیل اور گیس کی تلاش کو خاطر خواہ فروغ ملے گا اور اس طرح بھارت کی توانائی کی یقینی فراہمی کو استحکام ملے گا اور درآمدات پر انحصار میں کمی آئے گی۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اس سے شمال مشرق میں امن اور استحکام میں بھی بہتری آئے گی، اس سے سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے سازگار حالات پیدا ہوں گے۔ بھارت نے آج امریکہ کے چارج ڈی افیئرز کو طلب کیا اور عمان کے ساحل کے قریب پالاؤ جھنڈے کے حامل ٹینکر ایم ٹی سیٹبیلو پر ہوئے حملے کے سلسلے میں سخت احتجاج درج کرایا۔ اس حملے میں 3 بھارتی باشندوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ نئی دلی میں بین وزارتی میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے خطے میں جہاز رانی پر جاری حملوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ اس کا تعلق جاری تنازع سے ہے۔ انہوں نے اس طرح کے واقعات پر فوراً روک لگانے پر زور دیا اور خطے میں امن اور استحکام کو بحال کرنے کی غرض سے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ خلیجی ڈویژن کے ایڈیشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجن نے کہا کہ حکومت مغربی ایشیا کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے اور بھارتی مشنوں سے 24 گھنٹے ہیلپ لائن چلائی جا رہی ہیں اور یہ مشن مقامی حکام کے ساتھ تال میل قائم کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایم ٹی میری ویکس پر سوار عملے کے سبھی 24 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے اور ان کے جلد ہی بھارت واپس آنے کی امید ہے۔ اس جہاز کو اس ماہ کی 8 تاریخ کو عمان کے ساحل کے نزدیک نشانہ بنایا گیا تھا۔ بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی راستوں کی وزارت میں ایڈیشنل سیکرٹری مکیش منگل نے کہا کہ ایم ٹی سیٹبیلو سے بحفاظت نکالے گئے عملے کے 21 بھارتی افراد محفوظ ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے 3 ملاحوں کے اہل خانہ کو 10-10 لاکھ روپے کا معاوضہ ملے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایم ٹی جلویر پر سوار عملے کے سبھی 22 بھارتی افراد محفوظ ہیں اور انہیں بحفاظت نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حکومت نے یقین دلایا ہے کہ کیمیاوی کھاد اور ایندھن کی سپلائی مستحکم رہے گی، اس کا خاطر خواہ ذخیرہ دستیاب ہے اور ملک کی ریفائنریز اپنی زیادہ سے زیادہ گنجائش کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ شہریوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں خریداری سے گریز کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 14 تاریخ سے فرانس اور سلوواکیہ کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ G7 سمٹ میں شریک ہوں گے۔ آج سے پہلے نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے بتایا کہ یہ انتہائی ثمر آور اور وسیع تر معاملات پر مشتمل دورہ ہوگا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس دورے میں فرانس کے 3 مقامات نائس، ایویان اور پیرس شامل ہیں۔ سیکرٹری موصوف نے بتایا کہ اس دورے سے وزیر اعظم کو G7 سمٹ میں شریک ہونے والے عالمی لیڈروں کے ساتھ بھارت نیز عالمی جنوب کے لیے اہمیت کے حامل معاملات پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا۔ حکومت نے ایتھنول ملے پیٹرول کی کئی قسموں پر ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کر دیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں مرکزی وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 22%، 25%، 27% اور 30% ایتھنول ملے پیٹرول کو مرکزی ایکسائز ڈیوٹی سے مستثنی کر دیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ایندھن کی ان چاروں قسموں پر اب کوئی ایکسائز ڈیوٹی نہیں دینی ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد بھارت کے ایتھنول ملے ایندھن کے پروگرام کو مضبوط کرنا ہے، جس کا مقصد درآمد کیے گئے خام تیل پر انحصار میں کمی کرنا، کاربن اخراجات میں تخفیف کرنا اور ملک میں ہی تیار کیے گئے ایتھنول کی

0: 15 سے شکست دی۔ فیفا عالمی کپ 2026 کا آغاز آج میکسیکو شہر کے تاریخی اسٹیڈیم اسٹیڈیو ایسٹیکا میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ماہ سے زیادہ عرصے تک چلنے والے اس عظیم الشان ٹورنامنٹ کا آغاز ہو جائے گا۔ افتتاحی مقابلے کے گروپ اے میں میزبان میکسیکو کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق رات 12:30 شروع ہوگا۔ اب تک کا یہ سب سے بڑا عالمی کپ ہوگا جس میں 48 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، اور اس میں 104 میچ کھیلے جائیں گے جو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہوں گے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی ترقی کی داستان دنیا کو تحریک دیتی رہے گی، جبکہ بڑی معیشتوں کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11th گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی۔ مرکز، آسام اور ناگالینڈ کی حکومتوں نے خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ بھارت نے عمان کے ساحل کے نزدیک تیل کے ایک جہاز پر امریکی حملوں کی سخت مذمت کی ہے، جس میں 3 بھارتی ملاحوں کی جانیں تلف ہو گئیں۔ اس نے امریکہ کے 4 ڈی افیئرز کو طلب کر کے احتجاج درج کیا ہے، اور آج رات فیفا عالمی کپ 2026 شروع ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 46.6 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر۔ رات کے 9:30 ہوئے ہیں اور پرستت ہے شروتاؤں کے پتر و ای میل انوروھ پر آدھارت فلم سنگیت کا کاریکرم آپ کی پسند۔